0: لاش تم كفا فيه.
1: تنا توم بمينسن ستيام تنا إفا إفا تنا توم بيه توم ليز نانا مافني في تندم أنا ريت نما فيس نميس نانوان نكيزة وتن نوان تنا فنا ريت تدي تلو دان تدي منو كاسبوس راهو مندي تي منا ستان نا إسو إفا تنا منا ستان نا ماتيت كمانو شيل
2: tena naptombo nanteo aloha dia tena naptombo e miezaka foana izany nitandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sadyerovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra nytao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gelle foana izany zay natao dia ho any tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasikosy
3: anaman mitombo firy e ro madina izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria za misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia tsyde mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azokany no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia fitandremana za tsy loa vitesy zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'nytoeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny visenao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana fatanao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty ianao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misorokatr' izay mitsabo izy izy la fitenenana

0: 이해! 하하!
1: तुम क्लास तुम कुफाफी।

0: place tomboko vavy.
1: Ino ny olona taloha sinaky aty na tsy mitovitovy fomba fiaina? Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra zany hoe amin'ny fahalalàna fomba aloha ny fanajana, e tsy mampiasa koa ny fanajana aloha ny keritry lehibe satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihenitra zanany intsony ke ho tena fitadiavana. Keritry voaramaso ny zanaka. Io zany mahatonga an'izy hoe ambaramaso ihany ny aky matorona hevitra ihany. Ty raha ohatra torona hevitra zany aty ka de mandala fa voana. Io koa manolo hevitra zany fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fa ny fiarahavanta aloha, tokony aky ny raha iarahaba olon-dehibe voalohany, fa tsy ny ray aman-dreny iarahabakizy. Io zany efa na hoe fa mivoana le kolontsaina aty amin'izao fotoana izao. Mivoana.
2: Toavana zany zao ny tena hitako a. Le hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny amiko ny hoe avy amin'le fandrosoan' le teknôlôjia ve sa le fahasahiranan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha hiteny a zao hoe mipitehina mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao de teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a, tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy fo satria ny akizy amin'izao maky zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olon-dehibe mipetraka eto da tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefa. Zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olon-dehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko maitsy ajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany, antsika tova zatovo rehetrarehetra de tokony anaja ny olon-dehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra.
4: Ny kolontsaina malagasy ny tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo famianjaanja mampifanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara. De pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha mba olana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa zaho kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manohy tena ao an'Andriamanitra verina amin'Andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha famarinana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: κουλάστομ κουβάβι.
1: Για κονόκα στιαρακό.

0: classe, tu me vas vivre.
1: Les situations na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatran'ny hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny, tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany ireny a, fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nyandrasana azy dia le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan' olona zay ny tena nyandrasana e, fa zany hoe tsy isy vokany fampanantenana fotsiny kosa alohany azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny, tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
3: Ohatrany hoe valipirainginay fotsiny lay izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra be da be mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy any raisiko izany tsy raisy satria lefa fianolainga koa la fiainana zay tena maro.
4: Tsoran'ny ma mitondra ny zom-pirenena frantsaina azy zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsaina ny mpitondra.
5: Aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e, le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany 10 teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana, ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: penuh bukti jatuhan rasa santi mana tahun sirene na stikulkuli mana tani bawoka macin am lafun reta reta na am lafun di ara sosiali na am lafun di ara pasalamana reta reta
2: iye jerum bawok isi mana sabata marna cuma mana sabata lengga lengga manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatra zany dia zavatra amin'ny fotoana ohatra izao zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatra zany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao
3: hoe ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ndi hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanyrazanae
4: anao firesaky tina mpitondram-panjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto dia ti narakoaniny reriverykotsinyeny zao ve dia inona ny pitena zao e
5: miaro ny zomy malagasy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

rehefa nanofianarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manofianarana, de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manofianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao, tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha karazana zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosiosy ka sarotiny izahay.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro izay natonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarova pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy a mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

0: तुमको भाभी
1: randresaka harena amin'ny jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra izany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Ary tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavin' ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Lasaiko voalozany a mandraka makasika an'le herisetra nisy tety amin'ny oniversite a, hatramin'izay moa zany ny tantara antsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny ty mola nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite. Dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite, tsisy herisetra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay, ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra isantsika ajina mandefa taratasy rehefa ohatrareny, fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a, fa mikafo fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification a ny convention internationale mahakasika ny lutte zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny, de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana, ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo, ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a, de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra, iny zao ny tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra, fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy, de tonga de miondrika de matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana, de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: تمکو لاش تمکو فافی
1: فال اتنا فال افقا ما نفنه تید کیو اسی ادی دماش نوان تندازنا جو فنی فنن دی جو کتی میان سن فوگا مالگاش دیت زمانان جو ایفیدیا تو گا ایفیدی
2: tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana andamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omenazy ny jiro a omenazy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo tia madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fidotrany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay ny secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakay nanahitra avy nitra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsarainy izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiko igny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimihitsy fa olona tena tsy mahalala kory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy ko dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy arolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvav.

mampalahelo mahitantsika tsy mifankatia. Olo toragna mila mpibata, olo maty mila mpilanja, na tsara ny vola azariagna ny avana, azadigny ny fiaparagna.

0: كلاص تم كفافي
1: avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany dia io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana atidoha ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsim-bahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump dia zay le teneniko iny soso ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ratsy sosialy dia tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika dia miteraka inflation généralisé ny vary ary efa 2000 eny an-tsena dia fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'la vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvavi.

0: das tum kvavi.
1: Manahoana ny fokaparika amin'ity tany ity?
2: Mety fokaparika, tena mba tsara aloha izy ko sy hafa ny isatoana. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny mpamokady?
2: Voagama, moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otsiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisanyeo le retsy aho, efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a malakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

ary amin'izy any dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

colástico, tu me que vá vir.

0: तुमको वाह भी।
1: Izay vao ka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamon'olo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsivakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy ekentsika ho raraka an-tany ny lian'ny zanakatsika. Masina ity tanorazina ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamon'olo anao tamin'ny 2009, namon'olo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana, de dieny zao mbola tsy maty masoandro, matsiarova fa hotagnana atao mandehana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona varam-pianarana anao, olona malala anao, fa iza miteny aminao io havanao, rahalahinao, olo aveto asambava, de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra. Fa malahelo zay mizanakanay, zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: मंदिर निशक तो करे ना मांड चिक दे मांड चिक या दे मनुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वोज ना नुनुफोन जब अचम शो दिया रिफटसेरी नॉन फिट एकुंडरा ले तो इच्छाएँ इकुलकुलुना निफ़से फिवेरना सिंफना सोसुना निफ़ाना दे यिम मापुतिचन निफ़सेना ना मलगासी न्यांतुं दिजो Rehefa mahantra anao a dia tsy ahefa inina fa iandry amatambonina iandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary raha zato ampandrina mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandrina aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankaviny a dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zay zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahaseranana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahaseranana ary mametraka paika azona manatrika zare ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra ny arena amin'ny dadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana la firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefatra amin'izao a aizany ny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filova ianao, tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha karazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay.

tokony no tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

Yo, masın halk, restin zat. Siksel istaram letruya. Yo. Yo.

kitagno anagnano maro tsirino amin'ny lanitra nivokatra manisika anao antenda tsangatanao amin'ny tany fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jononao zay stiavanao zingenao ambola tsy vitan'izy atalainao de mbola ataonao maso mahita vola fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana ke sitrany karakare tsara ny efantagnana antitahy manambola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty de verinao za tsy izaka odô e tolankatsika za mipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika ke ategna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderozony ke mikatsangalaka neninay nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminah satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany amle mihinambary fogna anao ko andigny misy latsaka ahodinao saigna de agneky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amijagna ary anao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azonao ny

0: Nicolaas Tomkvavi.
1: Mandeha resaka. Toekarena mahandrotsika. De mahandrotsika de manono foana. Azafady tompoko. Fa tsy rehefa avoantra akory ianao de voahozona nono foana. Javatra amin'iseo dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raraha. Le toetsaina ikolokoloana ny fisay fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana de ino mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao, rehefa mahantra ianao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny, iandry rotolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a, tsisy faharingana, tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota, tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao, mena an'izao, mena. Tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana. Aloha tsorona ny resaka. Inona zany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a dia ny an ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay hatray a, mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manaraka zay rehetra. Ka zay manahirana amin'le resaka. Ny tena marina rehefa lalinao le izy a, tsika mbola milona amin'le fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona de nilazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a mba tsy hahapotika na ho very fanahy reo arenireo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena. Zay no tezaina ary zay foana notezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany nefa rahantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: manao arendra na ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendra miaraka amin'ny ankizikivy
2: tsy ma misy ka misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana na hiratra tena tsisy arendrana aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsy ny tsilotsilo an'le lanzera kely ireny dia samy vita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
3: a manao sakafokafo ke zay mampifalina ankizy fotsiny de zay tiny andavanandro any fa zany hoe mpamahimampiavaka kely azy fotsiny enakisosy saramaso zao natao zay ny azoko azy e zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao de eo tokontany ihany mamahafalina akizy de mirahatro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de mirahatro mba ahita fafinaretana aminy any de mba hotratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafaha
4: ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafi an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manoy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena any madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Dou iaraky tady amin'ny filaminana, iainy fanginana, iaraky famiana, iaraka mofona ny voankazonaina, dia hitrokany tsokany asondamosiny fiainana, dia hitady ny tena famarinana. Ndao, ndao. Dao iaraka dia hitambatrotra ny telo zoro, toko telo, andro telo, dingana telo, dia vao aza ny fotorotoro, dia ndao ary iaraka nisa.

Zao hiaraka hianatrany fahafatesana mba hanararaotana ny fahafelomana sy ny fiainana. Raimondo.

Le fananotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika efa filovy anao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voaosoosy ka sarotiny izahay a.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: كلها ستم كفاف هي
1: املا فوندري لو ندا بارابور امني سيسني فافي انو زان فارتابا ازلا سينيو ما ديفيان سيرابي سينغا من فايتا كوز na fikarakarana anao tsy fantatra dia mba madia ny tanana tsira be mandroso tsy dia hoe tsy maharaka fa fahita ihany le fandrosoany tanàna na eo amin'ny eo ny hoe fahafotodrafisasana ny any na fahita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsira be aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadivany zany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firy zao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloka ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalany ity zao a mandraky ity ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy ay zay ihany zao matsy ny teny hitako satria ty mifampiasako andavanandro
4: ny fahadivan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadivana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao dia ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra fa zay ny tena mba angatahanay sertaninay anay zao avy nysatsy no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna dia hoe manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna
6: ny be ny tanàna aloha zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna dia hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiana izy zao de hita hoe tena efa milamy tany ka ataony mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de tokony efa milamindamina tokoa ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokony mbola tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Kulas tum kvavi.
1: Falho vantena ue. Nfalho vantena de tina tau mihiti. Uet ka sambat fiena nulumbiti. Fafalho vantena tsmana piangarana. Ampigu ka mami ni sambaravarana. Nfalho vantena tstusa tsmiatu. Yandandana vula venti lambatu. Faizaky ny tena mitohy tsy mety lanaka, tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo-teny giasy. Fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana, anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia tena rakofana avinavina. Fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa, miaraka amin'ny saina, miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fihevera tena ho mahavita tokana, fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana, fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka, fa fahaleovantena tsy antokafatena, fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako, fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana, fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampieleza-peo kanefa tranony dainga, fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena, ny diran'ny tamponja, ny aretatsesitany, namoizany ny arendy, namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etoana, fa to fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina. Dao amin'izay
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Sinterklaas toen ik vijf hier.
1: Rana nawa ni lanuna na tsutsutra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao amin'ny mausolée zahay dia nampietsipo ny zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasona. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azo lena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona, satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azo lena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rano tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'le fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety le fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety le zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijororo tanora, mijoro antitandrazana aty, fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: لاستم كفافي.
1: Ny hevitr'amin'izay any fa lalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapa na de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala avaoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavin-tsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatra ny efa voajanahary mihitsy ko efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de lefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenenana be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra nyrano de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy anao de maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تبلاستم كفافي.
1: مانديني رشك تويكارينا ما عندك دي ما عندك دي ما ننوفون أسفات تبكو فتصريف أفوانتا كورينو دي فووزنا ننوفون جاواتام شو دي ريفاتزيرينون في بيتاكين دارا لي تويتسينا يكلكلونا نفسي في فيرانا سنفانا سواسونا نفانانا دي يم ما بوتي سنفسينا نمالاقاسي نيانكم دي جو Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inina fa iandry amatambonina iandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringana tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy na havelona olana raha zato ampandriana aloha tsorona ndresaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoiny a dia nyana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehany mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zay reo ka zay manahirana amin'la resaka ny teramarina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana malagasy dia zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondra ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana la firenena zay no tezay ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany le farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: costume va a vie.
1: Mandeha ny resaka. Toekarena mahandrotsika. De mahandrotsika de manono foana. Azafady tompoko. Fa tsy rehefa voantra akory ianao de voahozona nono foana. Javatra amin'iseo dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raharaha. Le toetsaina ikolokoloana ny fisay fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana de ino mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao. Rehefa mahantra ianao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny, iandry rotolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a, tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy ny fitsinjarana hoe mena an'zao. Tsy misy vola anaovana an'zany. Ary namena an'zany a, ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana. Aloha tsy olona nresaka. Inona zany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana? Ny fitondrasana amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoana dia ny any ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay, fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana, mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manaraka zay atrehana. Ka zay manahirana amin'le resaka. Ny tena marina rehefa lalinao le izy a, tsika mbola milona amin'le fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana malagasy de zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a, mba tsy hahapotika na ho very fanahy reo arenireo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, de zanahana le firenena. Zay no tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a, nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany nefarantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana izao a efa misafotona zay resaka zay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.
2: Why I call her?

0: بلاستم كفافي.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Ary tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy, misy ihany ny giasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny ho avy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: ny hevitr'amin'izay a fa lalàka zay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofanisam-bolana izy mba tsy mamaninona eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potorary tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala avaoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika
2: raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barazy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay aha raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaeniky an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany evatra ny evavoajanahary mihitsy kefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo any jiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy te rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenena be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolas tu me que vá vir.
1: Io zany amiko ny fahitako an'ilay fomba fietana miady daholo ilay izy. Tsy voata amin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra, tsy voatra amin'izay hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra. Fa io zany va olana ao anatin'ny jirama mihitsy io a, fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana indray ny efa ataoko efa mahazatra ny olona iny e, fa miaritra ny olona, miafy ny olona de tsy hitan'izay atao. Zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany.
2: Eo amin'ny resaka insécurité zao, raha ohatra hoe tokony misy mirehitra poteau mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, moa mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil, menjera ny poteau, ohatraohatra zay nyama zao na azo ambara. Ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizin'izay amin'ny andro arivarivako, fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e. Ny favary ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha tsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी।
1: Anak, έτσι άρματουρη, κατεμάνουσου σαμάνι αρεκπιούν μας. Τιν τάνακου γιουντάν, τάτι τι μανουτσουρούτσι, φαϊνένε φατούτρακαν τόμπριχιάν και ο αρέφα σακυπούτρακαν νούνια μπέν λιαβζάναν, κασάβουλα ένα μπέν τάναν. Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy ihany mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianantapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy di atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa etsy matory fahadalana ny andala resak'olona efa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitso fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala no sakanana raha mpitso vao maray isy mantsy fitokanana atao kaikitsika ato ka ny sarety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny mihondana sombonaina eto mpoko be tarainy

0: Nicolas, tu me vá vir.
1: Ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana. Mila ady. Mila fiezana. Ary izay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravaka pitso. Aoka ianareo tsy voafitaka. Aoka ianareo tsy lalovin'ny olona. Fa mila miomana ianareo. Mila miofana ianareo. Ary indrindra indrindra mila say ianareo ohatra ny fahasahinana nataonareo teo manova ny ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra. Mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: كلاستم كفافي.
1: Fala até na fala. A fala mané fala de tido que eu acho que a tido mais na hora de tandrasa na jo fala fala de tido que tem me antes um voga malagas de tu semana jo e fidia tu gai fidi.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana andamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de taona hita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa an'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakiray nanahitra vao niditra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiko igny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala kory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy ko dolo izy de zay mahatonga hoe maniry ko ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy arolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.